mu mugambe w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

0: Hadi waka kiza kuisoko kuri nkomeza gushimira cyane ikiganiro na kwa gukeza. Allo. Allo. Allo. Allo. Allo. Abanwanyi bacu nituriko turumvikana ariko kandi nkomeza kubaha ikaze mwese aho muherereye kugira ngo mugire Hajira kakiza kwisoko kuri turabandana n'ikiganiro akayabagukeza. Allo.
1: Allo.
0: Nimore.
1: Nimore.
0: Tuvugana nande?
1: Na Jire.
0: Jire nimore. Umwanya wacu ntibikunze nawe nyene ko abandanya. Ariko kandi nshishikara kubaha ikaze mwese aho muherereye. Mukomeze kubandanya mutwakura ku nimero 632 ubusa 6636. Allo. Allo. Amahoro, amahoro cyane tuvugana nande?
1: Yame David.
0: Jafet.
1: Afite umuntu.
0: David.
1: Yego.
0: Twakuri he?
1: Urusando.
0: Urusando ni impore David.
1: Waje kubashimo.
0: Yego kigare nakayagukeza.
1: Amwe kugira ngo yera doga kizakayagukeza.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Ubona papa n'abana bashikanda n'abana bashobora kayagukeza. Tumano mudamu na abona tuwe huna bokure tulisi wajaka ya kuchezwa.
0: Ego.
1: Tumano ni mbuna heria siya jaka ucheza nchenda kumona heria siya mwe na shawani mbukanda jaka ya kuchezwa.
0: Ego.
1: Jengu anabona hami mundia wajaka ya kuchezwa na mbukanda. Angipu anakitimu anasimone ya jaka ya kuchezwa.
0: Eee.
1: Simbo na piato rata mwini na chesamne ya jaka mkeza mbela mwini kuyona.
0: Ego.
1: Jeni mfuza waka nalu mwini kati waka kisamne ya jaka mkeza mwako.
0: Ndagushimecha.

0: Radio agakiza ku isoko kuri ndagushimira cyane uko radukurikirana aho uherereye ikiganiro na kagwe keza kikaba kiriko kibandanya undi muntu wanyi ku murongo. Allo. Allo. Nimore.
1: Allo.
0: Allo.
1: Nimerekisedeke. Hey bugo.
0: Hehe.
1: Ibugongo.
0: Ibugongo nimore ngaho.
1: Eh na maho rabwe. Kuheta papa na
0: ego
1: na kana uzana agizana metuzera
0: ego
1: na basengera kushingira cha bugongo na mutambu na buli matimwe se mugira kaya bakuheta
0: ego rakoze cyane
1: na magade mugira kaya bakuheta mu mayo murongo
0: ndagushimiye cyane
1: rakoze
0: heza giko

0: Hadiyo agakiza ku isoko kuri turabandanya n'ikiganiro kabwo keza uniri munwanyi ku murongo. Allo. Mahoro.
1: Mahoro.
0: Tuvugana nande?
1: Niko bisanzwe mupokana na Aroni mu Rusando.
0: Aroni mu Rusando ni impure ngaho.
1: Mu Rusando turakira na pere.
0: Ego, kaze mu kiganiro.
1: Mbele na mbele reka mbande nifu nke madamu wanja kayawa kukeza ni mudiango wanja. Reka mbele wame nyesha makurubo tibara apia kachiza kakayawa kukeza.
0: Ndakushime chane kwizina jaos.
1: Reka mbele atabuko na maabuko bari munumo reka kayawa kukeza.
0: Ego.
1: Ego reka mbele na bofure aritisi hari ibu jumbura kakayawa kukeza ni iwa kiwoshabane murusando. Na Elias. Na Elias murusando takayaba kuke.
0: Ego.
1: Anyumare kambone uyu boni fasi rangi ranhiza tuwe chaburoni muruneke takayaba kuke. Mkanifu ite takayaba kukeza abanubo seba mate kubironga. Naba anuba titi kiva tuhari ya mumuhenge magonye nendavifu ite takayaba kukeza kandinda barimeza ti. Ati takayaba kukeza murakoti.
0: Ndakushimiye cyane.
1: Yawasawa.

0: Tuvugana nande?
1: Nitanga Amose mu Kigororero.
0: Amose ni impure ngaho mu Kigorore.
1: Turashima Imana sinyoka da sinene mwiriwe.
0: Turashima natwe kaze mu kiganiro.
1: Kanitwe kaya goma mu rongo n'umujyango wa.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Nyesha makuru kwa diaga kiza akayagukeza baza kubironke.
0: Ndagushimiye kizina rya bose.
1: Ya madamu wanje n'abana akayagukeza baza kubironke agatende neza.
0: Yego.
1: Mwana wacu mitira mu Kigororo aza kubironka akayagukeza n'umujyango wiwe. Zaburone mbune kakayagu keza za kuhirongeru.
0: Ego.
1: Heshima na kuringo makayagu keza za kuhirongeru na mjango huyu.
0: Ego.
1: Masawa kumuganda kakayagu keza za kuhirongeru.
0: Ego.
1: Yani mugu ya kakayagu keza za kuhirongeru.
0: Ego.
1: Inamu tibuzira saa kakayagu keza za kuhirongeru na mjango huyu.
0: Abanyuma wabiri.
1: Ya abanyuma rekani ifu kakayagu keza wanubo siwante siti na jani tangamo se murakoji.
0: Ndakushimiye cyane. Kadi waka kisa kisoko kuri alo. Alo.
2: Maolo.
0: Maolo chan, tuvugana na ande?
2: Tuvugana na Sheiso.
0: Sheiso. Tukakuri hehe Sheiso.
2: Sa?
0: Utukakuri hehe.
2: Kumuverure.
0: Muverure, ni mwore ngaho?
2: Yego turashima Imana.
0: Kaze mu kiganiro akabago keza.
2: Nakoze kana ngure ndakifuriza abyeyi banje turi kumwe.
0: Yego.
2: Abigera bose bishengero rya muberure.
0: Yego.
2: Amwe na sheri wanje.
0: Yego.
2: Akaririmo mu cyumwe turabira urubanza akakora ringabire y'Imana yo ngaha nyine ku muberure.
0: Yego mukanya. Hadiyo agakiza ku isoko yukuri nkomeza kugushimira cyane uri ko uratwumviriza aho uherereye undi munwa ku murongo. Halo.
3: Mahoro mahoro.
0: Mahoro cyane, tuvugana nande?
3: Ndi Claude munyangira nkuko bisanzwe.
0: Claude ni impore wewe waraduhebye wewe.
3: Oya sinabahebye burya mbandi ku radio iminsi yose.
0: Yego.
3: Nukuri nago mba nahenganye mbandi ku murongo.
0: Sawa. Kaza mu kiganiro
3: rero. Ego reka mbone Amose ati wakoze cyane kuko avuza data bari ko bumviriza radio agakiza.
0: Ego.
3: Nanye mba ndimo ntaba yansize.
0: Ehe.
3: Nche mbona mwene data muvuga mutumwa hariya inyamihana azi ku izina rya Jamali.
0: Ego.
3: Agira akayabago na Sibo na Maria abasiteri gahimbare hariya mu ruti bagwanyeshenza.
0: Ehe.
3: Nchenza hamuka imbone anasikazi imugina pastor nsengi yumva remi.
0: Ego.
3: Nchembo nja mubutosho mbone pastor uwo mubutosho.
0: Ego.
3: Nchenja imuhungu kuna harambu kabutuma nchembo na pastor wachu.
0: Ego.
3: Nchenja muri misioni mbona wa pastor wose wagize misioni ya mabayi.
0: Ego.
3: Hanyuma nchenja akurira ajaga chiza abagenzawe bose bose abamenyesha makuru.
0: Ndagushime cyane kizina rya bose.
3: Nibagiwe abo dusanga ikiganiro twige bibiliya.
0: Neza cyane urakoze.
3: Nukuri bagira akayabago n'umujyango wanje n'umujyango wanje sino wibagirwa.
0: Heza gigwa.
3: Kandi mugira umunsi mwiza.
0: What twese. Hadiyo agakiza ku isoko y'ukuri turabandanya n'ikiganiro akayabago keza. Ahundi muntu wanyu ku murongo. Halo.
4: Halo.
0: Halo, tuvugana nande?
4: Yvonne Kwiranda.
0: Yvonne Kwiranda ni impore?
4: Ego turashima Imana.
0: Kaze mu kiganiro.
4: Nagira ni prize akayabago keza aba tuvuka na bose.
0: Ego.
4: Kongera nkituriza akayabago keza korari jirirenga yo Kwiranda. Kongera nkituriza akayabago keza mwene wacu Berize ari Karu.
0: Ego.
4: Nkabanda bituriza indirimbo yitwa ku bitaro yaririmbwe na korari ijirirenga yo ngaha Kwiranda.
0: Ijirirenga indirimbo yitwa gute?
4: Yitwa ku bitaro.
0: Ku bitaro.
4: Ego muba mukoze.
0: Yaririmbwe n'abakwale ya
4: korale ijiri renga yoga hakuiranda.
0: Ego.
4: Ego murakoze.
0: Ndagushimi.
4: Ego na mpani mugira kaya wagi kezi.
0: Urakoze cyane.
4: Ego.
0: Hadiyo wakakiza ku isoko kuri witwa Ali.

0: Radio gakiza ku isoko y'ukuru witwa Gadiari ya muruzira ngo kagukeza kuri papa na mama ngo na bene wabo ngo nabashikiwe na Dieudonné ngo ari bujumbura ngo na Sheri wiwe yitwa niyo nkuru ngo nabanza muzi ku izina rya nkuru nziza Gadi bose ngo kagukeza ngo atibagiye ngo nabamenya namenyesha makuru ba radio gakiza ku isoko y'ukuri ndagushimiye cyane ku izina rya bose. Kiganiro ya kago keza kirabanda ya tukara tugeze keke saha zitandatu minota 28 n'amasegonde 5. Allo. Allo. Allo.
1: Allo.
0: Ni nkore?
1: Yego ni kena.
0: Tuvugana nande?
1: Ngashaka kunara mvuga butumwa ya kayogoro.
0: Vuga cyane sindiko ndakumva.
1: Jeremy Mukayogoro munara mvuga butumwa ya kayogoro.
0: Jeremy Mukayogoro ni nkore? Kaze mu kiganiro.
1: Tawale ka ntwandi kuri
0: kaze mu kiganiro. Ego vuga cyane.
1: Hanyuma ndoge kigera mu keza. Abakora bizame tukinda mu frari imwe.
0: Ego.
1: Hanyuma kuze akaba kugenza.
0: Ego.
1: Uwitwa ni yo Eric Bode.
0: Ego.
1: Anima n'abakobwa. Yabo dusanga tukaza amwe n'ikintu
0: bakoze. Ndagushimiye cyane.
1: Aba muje.
2: Hii ni radio ya Gakiza kwenye chemchem ya kweli.
0: Radio agakiza ku isoko y'ukuri turashishikara ni kiganiro akayabagukeza. Allo. Impore.
3: Ego ni impore.
0: Tuvugana nande?
3: Evariste Mushego.
0: Evariste Mushego ni impore.
3: Ukuri ni impore.
0: Kaze mu kiganiro.
3: Ego kaze mane sinamuzika mitera mu kigororero na mose takaba gukeza.
0: Ego.
3: Yaberisa ibujumura takaba gukeza.
0: Eh.
3: Ufite kwanda Tadeo Ferdinand na Paul atakaba
0: Evariste hariya kumushego ntishinta bikunze kabandanya ariko kandi

Radio Agakiza ku isoko kuri abatwandikiye ubutumwa bugufi muri benshi cyane. Ariko kandi ikiganiro nico nico kwakura. Eh ni mutwakure ku 362 ubusa 366. Oliver hariya imakamago ku ishengero rya Gisenyi ifurije akayabagukeza ngabagenzi biwe bose aho bari. Abamuzi bose ku izina kiwe gwatararonka nawe akomeze kwihangana bose rero ngo bifurije akayabagukeza.

0: Hadihaga kiza ku isoko yukuri. Allo.
1: Allo.
0: Lo. Nimore.
1: Eko.
0: Tuvugana nande?
1: Nzoja bike mu gisumo.
0: Nzoja bike?
1: Yego me.
0: Yego kaze.
1: Yarangu keza ku bagenzi tuni kumwe hano.
0: Eko.
1: Yarangu keza kuri Manuel mu gisumo. Yarangu keza kuri Jerome mu gisumo. Ya gukwiye ku mugore n'abana namba babiro ko ntabyo ni.
0: Ehe.
1: Ya gukwiye kuri Matias mu gifuno.
0: Ego.
1: Ya gukwiye kuri Chuno mu muro kiba.
0: Ego.
1: Aka ya gukwiye kuri Diana mu kanika.
0: Ego wanyuma.
1: Aka ya gukwiye kuri Rama na mu gifuno.
0: Ndawushimi.
1: Sawa sawa.

radio agakiza ku isoko yukuri nkomeza gushimira cyane ukomeza kumviriza bino biganire bigushikira biciye hano muri studio zacu za radio agakiza ku isoko yukuri cyere tresoro niyonzima ngarutse kuri micro nje kugusezera nkomeza kwifuriza kururanirwa no kumererwa neza no kugumana natwe mu biganire bitandukanye radio yashishikara kugushikiriza Jereo tukawanya kufigi hechi saha zitanu Mboni ya kajo kukusezira Riko sinje kukusiga Wenyene Fyakadina Nisinzira mgenzi wa achu ya maza kushikano Mlisti jio za kajio kakiza Kuisoko kuri hugirango Acha wanda niliza Aho naringe jeje Kurutonde nawe agufiti Chutire mkuzi wajia kisa kuisoko kuri chotire soro nyanzima Tuto suwira mwiganiro Vyugu taha Uhora hakomeze kukumeza gerira ukomeze kugira ibihe byiza Yesu akumezagirire aho uherereye hose

Turashimire cyane Light ko ya hariya kwitaba hariya umutaho kuri iyo ndirimbo bise ngo umutima, ariko kandi twongera dushimira cyane Manirakiza Dieudonné ku kiganiro Monarize yabashikirije. Mugere yo kubandanya mu kwikira ndirimbo gushika isaha 12:30 mu minota 16 aho muca mu kwikirana ikiganiro duserangure ibyanditswe. Ugejeje he? Ijwi ry'Imana yariya ibugendana.

0: naso kuri radio agakiza kwisoko yukuri.
1: Hello.
2: Hello. Ndakuma kwikuriza igerageza umujyango wande wose.
3: Reka mpere kuri Simone muri Samato. Yafet Matonge.
2: Ara, mwirewe. Nashaka kwikuriza igerageza umufasha wanje. Amwe na madamu wanje n'abana bose. Amwe na buzo ya wirisu. N'abanyu mbaba bose bakunzi banje. Nashaka kugutashya ubwa mbere Serafina ari mu mikakataka. Namasaba kuri radio agakiza.
4: Reka mwirewe kandi bose bakora mu telefone kuri radio agakiza. Bose bagemeye neza murakoze.
5: Ijoro ryiza cyerube n'umujyango wiwe moyize mumbe basa
4: ariko ijoro ryiza

0: bakura arakoze cyane gose imana muhezagire atubandanya n'ubundi butumwa n'ubwitwa Norbert ari mu buterere ngo atahije mama na papa wiwe bari imoyinga arakoze cyane uwitwa ntibahoraho ari ibutahana mu mpinga ngo atahije papa na mama wiwe bene wabo bashikiwe baramu abagenzi biwe bose bakinana umupira w'amaguru bose abifurije ijoro ryiza. Halo, namahoro.
1: Yego namahoro.
0: Ninde tuvugane nyuma ya Diedon?
1: Evariste Mushego.
0: Mushego namahoro ga Evariste.
1: Nukuri namahoro.
0: Nagwa ikaze nawe ushobore gutasha.
1: Yego reka mbone Beriza bahibijumbura ati ijoro ryiza. Namuzigi buzira saza ati ntacyo zaba yazimutse kandi wakoze. Amanamana sinani nk'ibi. Hama hatunga ikabarore n'umuryango wiwe na Jane ati ijoro ryiza. Mama yatikarazi na kadiri karazi ati ijoro ryiza. Gisike na korovisi ku muhanda na jambo sika ati ijoro ryiza. Tadeo na poro na korode na mvuta ati ijoro ryiza. Na uhuriki ati ijoro ryiza. Mpadiri emwe karazi ati ijoro ryiza. Donifa irangira ati ijoro ryiza. Nkunde mundenga nikiza mundenga ati ijoro ryiza. Mana yatuhunze na amukikororero iterana Amosi ati ijoro ryiza. Na ngenda ati ijoro ryiza. Abanywanyi bose baradiyo kisa ati ijoro ryiza ntibagiye Nikodemo ayinabubuye ati ijoro ryiza murakoze.

0: Nuko rero twongera kugaruka tubandanya n'ikiganiro cyacu kinaje kunsamiriza gakiza ku isoko y'ukuri witwa Famille yanditse ari Makamba ifurije Jorogiza Tadeo na madame wiwe bari imabayi mabayi mutama wabo mutoka bari kumwe ngaho mu muhanga tumushimire cyane kuri bona gutuma. Hello
1: mahoro
0: mahoro neza
1: turashima Imana.
0: Turavugana nanda ari
1: Nairi kimugundu
0: mire wa mahoro gaire
1: shatrashima witeka
0: ndagwaye kaze nawe
1: imaze kwitwiza ijoro ryiza mudamu wanje n'abana kambone ndira nkajamparate ijoro ryiza y'umuryango wawe sinamuziga ijoro ryiza n'umuryango wawe na hayo disimasi atugira ijoro ryiza kambone minani jowu atugira ijoro ryiza n'umuryango wawe kashimbona na irankunda yegizo atugira ijoro ryiza n'umuryango wawe shimbona mama ndayambaje akunda pati mugira ijoro ryiza kashimbona na sibomana adra imugira ijoro ryiza namwe muri kuri radio agakiza mugira ijoro ryiza murako
0: ndagushimire
1: sawa sawa
0: Nuko rero tugaruka tubandanya n'ubutumwa bwanditswe na Perusi Mukagurutsi avuga ati twifurije ijoro ryiza nawe uyitwa Matias Mugifunzo ifurije ijoro ryiza munyonga ngai bubanza niko Demi Nyabubuye bafe kubona imakire ngaho Mugifunzo ati mwirambere cyane gose Ata mahoro kuri radio witwa Thierry Mukayogoro kama banda atahije busago Odete busago Odete na wabyeyi bari mu ruyigi ikizigama okay twakirana uyo ndi munywanya ro mahoro harabo wibagiye gani code
2: yego
0: mara
2: kambona umeka ta ebrista ishire kuri mujyango awe na zo yiri ko giye kuri kapere na zo ndese ta mashikira ko bere na mu numero bari ku radio no bacha ya numero ta kugira no moto guri itanda tuni cyenda amitanda tuni munane Kandatu na zitano ama mirongo itano na
0: mbili sawa sawa ni wadze ko yashoboye kukumva haherere hagati aho rero uwitwa Bertrand Kiyange ifurije ijoro ryiza mama na papa wiwe Anne Marie na mwarimu Mukiyange tumushimire cyane gose witwa Dive Munyabiraba ifurije ijoro ryiza umuryango we bose Pasteur Enoke Masabo n'umuryango we bari Mukayogoro Kenya Christian Frank ngo natwebwe wo kuri radio tumushimire cyane gose Divine witwa Eric Kayogoro Kisuru munaramvuga butumwa ya mago cyahije gahoza ni gahoza Zerubaber batazira gashushu aracyahije buzima kumush aracyahije mukuru wa Jia Zefere papa nkishi aracyahije kandi na irabaruta kome madame wiwe bati ijoro ryiza urakoze cyane Hello mwiriwe neza
3: yashimye Imana
0: ninde tuvugana ari he Edson karibu cyane mu kiganiro cy'intasho
3: yego reka ijoro ryiza
0: urakoze cyane
3: kale ipfundikije ibyo byose n'abantu birangiye. Ekambone yavuze mafaro kandi ari mu gato ari ikorogi. Ekambone bafite bali rangwa kizwa. Ekambone botika ni tarbi rangira kashatwa ari gira. Ibe indo ya zimba kizwi. Lekambo ni data ya kampani ari mu gato ari ikorogi. E kambo ukaza ku site kino ndere ya kino wakicho. E kambo ne sabere ni botse kibawo ndere ko bandi ko bandi wakicho kiyetwa. E kambo ni aba prospero bandere ko kazangira na bari ka na bari ko prospero ya kibiko. E kambo ne ofere dawo ni dadu programu ni cyangwa dawo ko kwita. E kabone uje kono mu Japan artiste yitwa. E kabone cyangwa uje kwita batira dawo ko kwita. Kabone kandi pasele cyangwa cyangwa dawo ko ahari cyangwa batwite. Iba ki
0: Nagushimire cyane Edzo nawe ugire amahoro ngaho irangira. Sawa. Mu minota itarenga 24 tuzoba dushize akabona guhiganiro cy'intaje cy'uyu munsi, no kuvuga ko rero tugeze igihe cy'isaha itatuzirenga 13:30. Nitandatu muri studio za Radio Gakiza ku isoko y'ukuri. Gorudien ibusiga mu bitangwa avuga ati joro gizo umufasha we n'abana be w'umuryango wa ntaho ndi Desire Bubanza Centre n'abizera bo mu ntara ya Nyange ati murakoze cyane. Uwitwanze Imana kudusasa tahije sina muziga wize Imana Vesi Daniel Mahembe. Bukuru buzira sadizi byukusenge na miburo ntirenganya Serafina siko bishaka muri isi bucumi bitebukana bitebuka n'abamuzi bose ngo agire icyorogiza. Ati na mahoro witwa Patrice Mutamba avuga ati jorogiza kuri twebwe ndamushimire ababyeyi biwe aho avukana bose hamwe na Divine Patrick Mwigenda umuryango wandikumana Tieni Mukike Edmo Murutovu Patrick Kwitaba Jean Marie Kwitaba nabizera bimukike ati muheza gigwe cyane tumushimire gose nawe kuba yatwandikiye. Hallo.
4: Ni hallo.
0: Na mahoro.
4: Ndi Tieni cyo
0: ndagwaye kaze Tieni utashinshuti n'abagenzi.
4: Ego rekana n'ashyize bajari mu ruyigi. Yitwa Dubibiri. Ubundi rero twari tugaragwa mu tumwe. Amina
0: Kiri rero ntibikunze yuko aho bishobora kubandanya kumva z'utuyinite. Okay, tubandanya no butumwa bwanditswe na Ndagijimana Eric. Mukarambira ifurije ijoro gize umudami wiwe n'abana bari kumwe abizera bose mu ishengero ryo Mukarambira haba n'abamuzi bose. Sawa arakoje nawe. Hallo.
5: Mahoro Jimmy.
0: Mahoro neza.
5: Wamenye umuvuka.
0: Shobora kuba ari Boniface.
5: Boniface irangira kubisa.
0: Yego, ndagwaye ikaze Boniface.
5: Reka mwe kabenyesha makuru mwese ngira ijoro ryiza n'umuryango yanjye.
0: Urahawe ikaze.
5: Ndi mufasha n'ibondo ufite ijoro ryiza. Ediza na efa n'umuryango ufite ijoro ryiza. Kamara niko demu nyawe na Royce nataka ino mwe nawe na Royce ufite ijoro ryiza. Kando kano na kanizire simu niko ngo ufite ijoro ryiza. Ediza mu Kinombe reka mbone rezeri mugabo na Samariki na Jean Paul ku izina ijoro ryiza. Kambone Ruteri Mukarama Nanzo Jukami Mijango Abijuro Jiri. Kambone Mwene Data Ibumba Jiro Jiri Papa Kamaro Naro Nibu Zati Jiro Jiri. Uri Mwene Na Partner Jiro Jiri. Saburoni murune kana chuma murune gijoro jiz. Yeri kumikoni ni wagi ya sana jame suana fosina shiri maru njoro jiz. Wadere mitamba na inofunaka shato na tata na jiz na mukesh jiro jiz. Yani mkubanu sakundavu Matias mfunza nijimbeleka mnyarajahe tumasha nisesi kumujimbe jiro jiz. Unyongi mubanza prote mnyambi ndi jiro jiz. Mani rambo ni muhera mazi na mboni fast mubanza jiro jiz. Ambone baba frera hamukabwe nabara hakuhakanika nabara hamukabura nabari mkikinanyana bofare mutumbura nabara frera hakumahanda kijiro jizi nabara hakuchijama tiwajiri jiro jizi kambona bangwa nyibosu ladere za bosa yukoranyi mwiza jizi na jawa nifasti jiro jizi kambuza kumakali mwaka kura wate gire jira njizi
0: maiki gani ilu
5: sawa mwini jiro jizi
0: sawa namu Hagati aho tubandanya no butumwa bwanditswe na Jocelyne kumuzinda atahije ababyeyi biwe bose bavukana abana biwe ababanyi biwe bose abizera bose bishengero rya Mutara muzinda okay arakoze cyane gose Jocelyne kuri uno butumwa yashoboye nawe kutwandikira atwitwa Kelly mu bukoroka avuga ati joro giza ku mujyango we avukamo hamwe n'abagiya bose bo kwishengero rya bukoroka bo bagira joro giza ngo na mbere natwe arakoze cyane gose witwa Zabu Zabiron ibuzira sazifuye joro giza mu mujyango wiwe wose hallo
6: hallo
0: mahoro
6: kita
0: turavugana nanda ari
6: tuvugana na Chantal Vicente
0: ndagwa ikaze Chantal
6: wambere ni wowe
0: ndagushimiye
6: uri mu hinga kuri umenye shimo ko rero ku radio kacu kuna Chantal bije napa tsara abakunzi bo ku radio agakiza ntibagiye kuba tugihanga ku radio gice kuba tugeho uhongo ntibagiye na rwo mutanyoshe ntibagiye fatara ko nishatse namuco mwije ntibagiye abantu bose kugira ngo Chantal Chantal rawe ko rukugaragira
0: Ndagushimire cyane gose Chantal ngaho mwigenda murara amahoro.
6: Namwe.
0: Sawa. Ndamwishye ko tusigaje iminota itarenga 18 gusa kugira ngo tuzobe turangije ikiganiro. Witwa Padiri Karabya avuga ati joro giza ku muri madame wiwe bibondo bya Monsi Mandela Mitera Masabo Munyonga. Elifazi Moize Matiasi Sheila Tade Duma Viatori Ndikumana. Nzei Juma muri isi mana mama Nkunzi mama Gade mama Jisi mama Shalom Evariste Light mama Happy Sinamuziga mama Toma mama Queen Mukunzi Toma Matayo Eric Rubogora Obed irakoze naba monzi bose ku kazina ka Padiri ati joro giza hallo Alo.
7: Amahoro mwese.
0: Namahoro nchuti. Turavugana nanda ari? Ndagwaye ikaze nose.
7: Ndi mu rasa pere ka.
0: Akoze.
7: Amano mutamo aje na na. Akoni sas ye ti toy. Amo kuri ne ti gera pita mo pa. Wa ya ti ngora te. Ya patanda ina boro.
0: Ego.
7: Ingira ko nabare me. Amane mu nyanga. Ata piti na jambo ko proteisa. Na kamuro mu rune ke. Mo ngara mu rune ke nama na kamuro mu rune ke tiro. Ama ko gra sabane mu rune. Na rone proteisa. Ante mo na
0: Nagushimire cyane gose inosa.
7: Urakoze nawe.
0: Nawe ngahirangira ugira ijoro giza. Ati amahoro y'Imana bane natwe witwa Hagabimana Olivier yifuriye ijoro giza ababyeyi biwe bose bavukana n'inshuti n'abagenzi biwe bose aba baherereye bose abifuriza ijoro giza. Ati witwa Chefugide Enoke Murusenda Kinanga reka yifuriye ijoro giza ababyeyi biwe bo bavuka nabo se umuryango wa Deni wose uri buzirasanze mu kinogono Simeon ari mu kinanga Justin ku mikoni Louison mu kinanga abajya bose bagize ntara ya menyerezwa ya kabiri. Halo
8: Mahoro.
0: Mahoro neza.
8: Yego.
0: Ninde tuvugana ari?
8: Siriyake.
0: Siriyake gahoma.
8: Yego.
0: Ndagwaye kaze Siriyake.
8: Bo abandere ni muri Siriyake.
0: Urakoze cyane.
8: Amanje mbona mu ryanga cyangwa nari gahoma. Manje mbona mwe ndabita gahoma ni mu ryanga cyangwa. Amanje mbona shaka kandiro. Amanje mbona ni ko kwenda yaguye. Amanje mbona ni ko kwenda rero. Amanje mbona cyaje ko ari mu rusande. Nabo ya rusande bo cyaje cyaje bakiri kiro cyiza. Yego yego mu kiri kiro cyiza ku radio.
0: Sawa nawe Siriyake uhezagigo cyane.
8: Yego yego.
0: Muminota 14 tuzoba tuvuze ati bye bye ku kiganiro cy'inasho cy'uyu munsi ariko murumva ku iyo 14 ku muntu azoba yifuza kwakora kugira ngo atashinje kina bagenzi azoba yabikoze akoresheje gukorana n'umwanya. Halo.
9: Halo.
0: Eh ni sawa gapadi. Ehe. Muga wenda kwemera ubutumwa randika no gutelefona ugatelefona. Sawa sawa. Kada ndago ikaze ryo tashinje tina bagenze.
9: Yego kuri
0: eh na mudamu ndagira padi. Eh. Eh.
9: Amaraso
0: karirimbwe nande.
9: Yes
0: ari hafi ya he.
9: Yikara hafi.
0: Ah, sawa sawa.
9: Nare nezare.
0: Namwe padiri.
9: Yego yego.
0: Reka tumushimire cyane gose padiri rero ashoboye kutwakura. Chantale mwinjiye ndavuga ati kivogero yifurije rugiza kuri twebwe ndamushimire cyane. Mucho jenda edi jenda n'abamuzi bose ku izina rya Chantal ati muhezagigwe ati mwiriwe neza naze mu rugobe avuga ati juro gize umufasha we n'abana witwa Gervais Joachim Samuel Gilbert Vitoro Ibusenge agomiza gashinge kuri agakiza witwa Ronze ngo bagire bose ijoro gitse. Okay, tumushimire cyane. Witwa Nimaye James w'impembe ati ijoro gitse ababyeyi biwe bose reka abone madame we bari kumwe bibondo byiwe inabukwe basebukwe bari butega abofiri bari butega bari ku mikono bari mwibamba ati bagiye na Belize n'umufasha we bari Buganda. Witwa Penina mu butirire yifurije ijoro ryiza mama wiwe n'umwana wiwe n'abamuzi bose ku izina rya Penina ati muhezagirwe cyane kuri radio gakiza. Rakoze cyane gose Penina. Witwa Salvatore mukabuye avuga ati ijoro ryiza papa wiwe na mama we n'abavuka na bose mama George n'ibibondo byose. Hama bagenzi biwe bose bari kumwe bose ngo bakorana ku ndava ngo abagire ijoro ryiza. Halo? Halo?
10: Halo?
0: Ni sawa?
10: Ni sawa.
0: Turavugana nanda ari he?
10: Mbubana na Sandrina umurimo he.
0: Sawa, nawe ndagwa ikaze Sandrina shobore gutasha.
10: Ego murakoze. Ntuka mbure na kumanda warondira nkabahura nkabura umurongo.
0: Birashika birabaho Sandrina.
10: Ego birashoboka. Kandi na musasha.
0: Ni byiza cyane urahawe ikaze mu bandi banywanyi.
10: Murakoze. Ngomba mbanze ntashe. Mwebwe muri ku murongo.
0: Ndagushimiye cyane.
10: Mwe mwaduhaye murongo. Ama sinasha papa wanjye ari muri Karusi. N'umunyakuru wanjye. Hamwe n'umwana wanjye umwe. Ati hamwe n'umwana wanjye umwe.
0: Yego.
10: Ego yitwa Sariyene. Amanda Taiji Zawuroni na Eric na Nishimwe na Nimbabazi hamwe na Dusabe hamwe na Nezerewe na baramuka zanjye bose ntibagenda gite ntibagiye na mwene wacu yitwa Nezigiye ntibagiye n'umukobwa we yitwa Niyere n'umuhungu we yitwa Yide na munamwange yitwa Jamali. Murakoze cyane Imana ibahezagire.
0: Sawa namwe muharahezagiwe Sandrine mugire nijoro ryiza.
10: Namwe
0: tubandanya n'ubutumwa bwanditswe n'uwitwa Samedi ari muramba ifuje ijoro ryiza mwana wiwe nubwo batari kumwe nyina. Okay. Abamuzi bose ku izina rya Samedi ati namwe arabifurije ijoro ryiza. Tumushimire cyane gose Samedi. Uwitwa Nganyirimana irangira avuga ati ijoro ryiza kuri papa na mama we na bene wabo aho bagera bati ijoro ryiza bashikiwe bose ati ijoro ryiza ati bagiye mama mudogo wiwe bose nabo ababwira ati ijoro ryiza ati amahoro kuri ajyaga kiza ifurije ijoro ryiza umugabo wiwe ari mu Ruyigi n'umuryango wiwe wose witwa Emeline Kompanda. Alo. Alo, wi, oui, na mahoro.
11: Mahoro neza.
0: Haja turiko tuvugana nande.
11: Ndabiraje kuri mu kanalisi.
0: Ngeza cyane gose Edmo nawe urahawe ikaze mu kiganiro cy'intasho.
11: Eko nagomba ntashe mudana wanjye turi kumwe. N'abana banje. Natasha Daniel turi kumwe na Mira. Natasha mwene wacu Edizo. Natasha na bene wacu bari hariya ingoma ya Rubona. Natasha na mama wanjye ari hariya mu Bwayi. Reka Natasha n'abanyumva bose byiza na Gaye Kimo murakoze.
0: Ndagushimire cyane Edimo.
11: Yego murakoze cyane.
0: Mwezagigwe. Witwa Arisienne. Ibubanza yifurije ijoro ryiza twebwe abakora kuri Radio Gakiza bose ndamushimire. Abo bavukana bose papa wiwe ari ngaho kumubira ati ijoro ryiza n'abantu bose bari kumwe ngaho ibubanza ngo abifurije ijoro ryiza bofre wiwe n'umufasha we bari kumwe Bujumbura ati nimugire ijoro ryiza ati bagiye soso bari kumwe ati nugire ijoro ryiza n'abamuzi ku izina rya Arisienne bose ati mugire ijoro ryiza. Halo.
11: Mahoro.
0: Mahoro neza.
11: Karusi.
0: Karusi n'amahoro.
11: Ego no kwitirashima uwiteka. Ego ntago bagutasha umufasha wanjye turi kumwe. Nundi bakorodize. N'abana banjye bane. Ego muga mutama. Ariko ari nimba nibyo byo kwenda kuyabwira. Kavuga ngo aho ndi aho kwa mutama. Basi ikora ya karindwi zinda yinzu.
0: Uraheruka gukumva vuba ga munywana.
11: Bo, jeje na mukhande yo hano.
0: Ariko
11: gusa sinda gahere kitabi.
0: Okay, nibaza ko rero sinzi ko gashobora kuba kagihari.
11: Mukoze cyane mukoze.
0: Yesa baheze. Sawa na mwarahezagiwe.
12: Owa.
0: Ubutumwa ndabona ari bwinshi cyane gose ariko turasigaje iminota itarenga 5 gusa. Witwa Igirimana garutse avuga cyo giza mama wiwe bene wabo bose abifuriza ni joro giza. Awitwa Samuel mu gitwe ngifu joro giza va na mama we aho bari hose ati baryohegwe abavukana bose nabagize ishingiro rya gitwenge Diedone n'umujyango wiwe. Ati witwa ndi Daniel Muruganza ifujoro gize umudamu we nibibondo byo ari kumwe Benita na Difax Divin Kevin bari mu kiramira. Okay, tumushimire cyane gose Judas mu bukoroka ifujoro gize abavukana bose babyeyi biwe bose tuyi Keri Darlene n'abajyabo mu bukoroka bose. Allo Mahoro neza. Turavugana nande ari he? Edson ndagwaye ikaze nawe tashinshuti n'abagenzi.
13: Ero kanifurize ijoro yitu mujyango wanje kandi mu kinombe. American Chevron ofenya singa ku ngara no mujyango wetu mugira ijoro yiza. Eka mbone u Germany ngaho munyabuyonga no mujyango wetu mugira ijoro yiza. America mbone sinamuziga uzirasaze no mujyango wiwe. Eka mbone ufeneya siku mahande na mojango weti mugiri joro jizo. Eka mbone boni fasi nga hirangira na mojango uwe. Mateso verike mkifomero na mojango weti mugiri joro jizo. Eka mbone viyani mugu na mojango uwe. Jamara ya mugina na mojango weti giri joro jizo. Eka mbone sire usi mwichare na mojango uwe. Weringaho mwiyomu na mojango weti mugiri joro jizo. America mbone erifasi mukayanza no mujyango wiwe. Eka mbone umunyonga ngahi muramba no mujyango wiwe kirijoro giza. Abantu bose bari kwarumbiriza radio gakiza rekana bi prezi joro giza sawa murakoze.
0: Sawa sawa Edson nawe ngaho Kanombe murara mahoro.
13: Yego namba.
0: Tubandanya n'uwanditse avuga Tatasha mama wiwe n'abana biwe agatasha musafiri mumfasha wiwe ati barakira muhawe nayo n'umugabo wiwe n'abasengera ku rusengero gwi nyaruhengeri bose yari ntirampeba Ephrasie bakoze cyane. Allo
14: Allo
0: namahoro
14: namahoro
0: turavugana nande ari he?
14: Imara yise ari mu cyibito cy'icenda akabavuga ko wagahopa
0: ndagwaye kazerize shobore gutasha nyarukije.
14: Yego nataguta samadamu anabaitera hayo. Mataja no umungu anira no Patrick na Dalini. Na Mesha. Aliberi. Natasha. Amwe ni watu yani unatafiti anaenda kuomba na cha. Sasa musoni. Na Mr. Pesero. Na Milani Daniel. Na mama Tadi amerukurukane. Natasha na mwene watu kakita uwa kukara mali ya hati. Natasha na mwene watu Natasha na mwene watu kutumpa wakahomba Yeni na mama Tieni na vukuru na vutori na samuso ni mjaho uiwe. Natasha ni mwene watu kutumpa wakahomba na watu kizika kata kishimba na mwene watu.
0: Murakoze cyane gose Rize nawe ndera kwifuriza ijoro gita.
14: Sawa murakoze.
0: Witwarize iki muri mu Ruganza ifuriza ijoro giza twebwe arakoze cyane ibibondo byiwe. Umufasha wiwe eka nibibondo byiwe bose bari kumwe. Witwa Eri. Bose ngo numudame wiwe agira ijoro giza. Allo
15: Mahoro mahoro.
0: Amahoro cyane inshuti. Ninde tuvugana ari he?
15: Ni Claude Munyami ndamuko bisanzwe.
0: Ndagwaye kaze Claude.
15: Bereka mamune ntashe umujyango wanje. Kwizina ry'abanywanyi ba radio agakiza bose. Nibagiwe n'abamenyesha makuru mukorana. Magire ijoro giza. Kandi murakoze.
0: Murakoze Claude ndagushimire cyane. Ubutumwa ngiye kurangiriza ko n'ubu bwanditswe na Clovis Igwibaga ifijuro gize umukunzi wiwe Lydia Everine Mukayogoro Jidi Ngoma Pacifique Buganda Divine mu Kibitoke Reverie ku Mugimba ababyeyi biwe bose bavukana ati bagiye ishengero ry'Ingoma na groupe biblique ya Lycée Butara na Gia Ibutara munywanyi wanyuma muri kino kiganiro. Allo na mahoro. Tiravugana nande ari he?
12: Mirambere mutsango kigamba.
0: Sawa sawa. Ndagwa ikaze rambere ukoresha umwanya.
12: Murakoze cyane.
0: Mhm.
12: Ndagiza mu kosa wanje imana yamahaye.
0: Mhm.
12: Ikirondo cyanje ke.
0: Mhm.
12: Atana mama awari agiritiro gisa.
0: Mhm.
12: Na bene wacu agiritiro gisa.
0: Mhm.
12: Ndokuwa gena pastori wacu ndaba Jeremy.
0: Mhm.
12: Ari kishore ati ugiri byiko zita.
0: Mhm.
12: Ah mamuta ndo basha ndurari akaririmbo kajimbo na korale abashwabuzi.
0: Mhm.
12: Avuga iherezo.
0: Abashwabuzi bahe?
12: Isanzwe kigamba.
0: Eh.
12: Ndo bamukoze cyane.
0: Mhm.
12: Kandi mugiri kiragi.
0: Namwe namwe.
12: Murakoze.
0: Reka rero dushimire cyane gusa bashoboye kwandika ubutumwa butandukanye aba bahise wangozi witwa Delicie Zawadi Lambert Anne Marie Shalome witwa Alice Emery Diedone ok witwa Yvette Darlene Zaburoni witwa Jackson Light ati Atanaze Tiene. Ubutumwa bwanyu rero bwari bwinshi cyane gose abamvuze amazina bose rero ubutumwa bwanyu nabubonye ariko imbere y'umwanya sumwanya kandi n'inyuma y'umwanya sumwanya rero aha niho turangirije ikiganiro kinasho cy'uyu munsi mushobore kuyangana kuba budasomwe nuko rero nshimire cyane gose abashoboye kutwakura bari ahatandukanye mwese ndabifurije ijoro ryiza batwandikiye ubutumwa butandukanye mwese Imana ibahezagire cyane cyane gose ndabona ko uyu munsi mwari muhari abaduteza amatwi mwese mwese mugire umugisha w'Imana amuhezagirwe cyane gose rijoro hano rero niho ndangirije ikiganiro kinaje cy'uyu munsi mukaba mwari kumwe na Julien Manirambona tukaba tugiye kubandanya n'ibindi biganiro bikurikira ku bakunzi b'ikiganiro mugenze n'ikindi muce muba hafi kugira ngo mushobore kugikurikirana ariko ikiganiro kinasho naho butaha mu bindi biganiro bizokurikira mana nyina amahori bane namwe rijoro turacyari kumwe namwe kugera igihe cy'isaha indwi.